0: Poslušajte priliku.
1: Polumaraton Ustinjaki je 30 ljeća dugo ne samo oživio i obogatio selo, nego je bio i jedan od najvećih športskih eventov regije. Znam da još i cijele zemlje, ali naglasak ležina je bio, jer po 30 ljet je sada konacija nekad tako popularne priredbe. Tako do svečevanja ljetošnje kruglje obljetnice postojanja već nije došlo. Stinjačkomu polumaratonu je posvećeno i današnje izdanje našega magazina Poslušajte priliku, pri kojem vas ja, Angelika Reiman-Marijel, srdačno pozdravljam. Ugodan, dobar večer.
2: Muzički pratit će nas danas Stinjačko kolo.

Maraton Leferi. Svi su svaki je spravi njegov maraton. I to bilo u Beču, bilo su, jedni su bili u Radenci, ozdalo u Oljastofijevi maraton, u Münchni, u Chicago su jedni bili, u New York, a neki su sad bili naši trčat. Za pol svijeta su, ne uvijek svi, ali uvijek grupa.

0: Pet puti morajo bižati špataši in špatašice 4,2 km dužičku stazu kroselo. Sada će ada presmarljive priprave ostati relativno mirno u selu. O razvitku i koncu polumaratona Ustinjaki povida naš današnji gost Rudi Grandić, predsjednik trkačkog društva LC Tiga iz Stinjakov.
1: Je to važno za ovakvu priredbu da su organizatori i sami, da ti sami sudjeluju pak aktivno pri tom eventu?
2: Ja bih rekao da je to jako važno. Ne? Moraš biti